0: Diga, recimo.
1: Meu Deus, perdão.
2: É só a catástrofe.
0: Eu dou
2: os dons.
1: Eu até perguntava. Dons
2: mesmo, grave outra.
3: Já mó no início eu dou dobras da pele que eu disse. Choco da
1: cara. Só para o presente que eu filtrei, não?
2: Grave. Dans vom apel u gibali niskal najveći enkratni glazbeni čudež. Svoje predloge pošljite na nič petena 300. S tem bomo začeli čez pol ure. Pred tem pa je treba nekaj zaključati, kar smo včeri, v bistvu, s čime smo včeri končali. No. Najprej to, pol pa malo povemo, kako sva se imela Audič in Tošič na Modrijani, medtem, kar sta bila pa Šerca, Roši, Deželak, nekje druge Slovenca. Ne ve?
4: Jutranja zabava. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.